Kasiga daistuga dupua. I damiksimsta dukua. Matsi to manisti asi noh kiitsiga daistuga dupua. Nkhamoi. Nanisipu. Nanisiku patu ni tukska. CJWE muhkinstis.

haasikin taistuukka tuupua. Ii taamiksemista tuukkua. Maatsii tumanisti aasin nohki itsikin taistuukka tuupua. Nhaamoi, nanisipu, nanisikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.